0: wɔde ne nkoa ɛbɛbu nkonta
1: ofiti aseɛ buyɛ no
0: na ofi aseɛ wɔbu nkontawɔde
1: bako de ne talent ɔpitu blɛɛ no
0: ɔsa obi ne talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wura no hyɛ no sɛ ɔntɔɔ ne na yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura no kaa sɛ ɔntɔɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔmfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne na yere ne ma nyinaa
0: fa mɛtua 10 million no
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: ɛwɔ na akoa no bu nkotodwe
1: owura towo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura
1: mɛtua ka no nyinaa akoa no wɔ ne huu ne mmɔbɔ
0: na akoa no ɔde ne ka 10 million no ohuu ne mmɔbɔ
1: ogya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ogyaa 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ
1: no na akoa no so fɛ di kɔhuu na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno so kɔhuu akoa bi a ɔno so
1: ɔde ne ka dinali wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔso yɛka sɛ obi ati wɔ bi mu no a
1: serious one
0: kyɛ sɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batins ne ne kɔn nyinaa ɛdeɛ
1: timinemu ne kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛ ne no wɔno firi hɔ a obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔne mu timinemene
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 ma m
1: na wura kwa no ɛso de ne ho hwee fam serɛ no
0: sɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔn sɛ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no meboa
1: yes
0: but wɔe deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛserɛ ne sɛ
1: toboa sɛ ma mene mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wɔampene
0: na ɔno deɛ wɔanyɛ deɛn
1: wɔampene
0: wahu bibini black man
1: ɔde ne kɔto afie ase sɛ ɛnkɔ sɛ wobɛtua ka nosa
0: ɛne wa na ɔma apolisifoɔ kyee no sɛ ɛnkɔpem sɛ wobɛtua 100,000 no
1: na nawura kwa no wohuu deɛ siiɛ no
0: na deɛ ɔde ne ka 10 million no ohuu deɛ si
1: ɛyɛ neyɛ pii
0: ɛyɛ neya
1: na ɔbɛka deɛ siɛ no nyinaa ɛkyɛ ne wura no
0: ɛna ɔno nso ɛbɛka deɛ siyɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no
1: seeɛ
0: akoabɔne
1: wo serɛ me nti medeka no nyinaa mɛkyɛ
0: woserɛ me nti no mede ka no nyinaa mede akyɛw
1: ɛnsɛ wo so sɛ wo sowohu
0: ne wɔwɔ kwano mɔbɔkɔɛ no wo so wohu nnipa mɔbɔ no wo so wode kyɛw
1: sɛdeɛ me so mede mehu mɔbɔ no anaa
0: bɔnsɛm kɛsɛ ma bible no wode meka 10 million mede akyɛw wokɔɛ a obi de wo ka 100 no ɛnsɛ sɛ wo so wohu ne mɔbɔ no wode kyɛ ne wɔna bla aberanteɛ se ne papa anhwɛ
1: no
0: nti ɔno nso ɔmmae ne papa hwɛ wo papa ahwɛ wo ɛti wo so wommae wo papa kyɛ sɛ woa wokoa ma wo ho mɛbo a onyankopɔn a ɔde wo adua wo papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo ɔntete woa nkɔpem tɛma wobɛnya baabi asi na wo papa anyɛ saa adwuma no saa nyankopɔn na ɔde adwuma no hyɛ wo papa ne nsa no saa ɔno nyankopɔn ɛna ɔne wo papa no bɛdi na ɛnyɛ wo ka ɛmema me paa
1: amen
0: saa nyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛbɛdi na ɛnyɛ wo wodeɛdeɛ wonimaa no sɛ ɔna ɔde woba awiase ɛti woafa mu deɛ biaa ɛyɛ ɔba ahyɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no ɔhwɛ wo wanhwɛ wo ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ
1: woyɛ
0: wowie a woate wo sa firi ho akatua no deɛ ɛwɔ nyankopɔn nsɛm na ɔno nakatua ɛwɔ nyankopɔn nsɛm no yɛ dangerous because sabon kaa sɛ sɛ onipa bi yɛ onipa bi bɔne a nya ɔbɛpata ama no na sɛ obi yɛ nyankopɔn so bɔne a hwan na ɛbɛpata ama no ɛti ɔno a wawo akɔda a wanhwɛ no no a nyankopɔn de so akatua brɛ no no me nua gyanda akatua a wode ma wo papa no ɛsua saa sɛmena ne adeɛ a wode bɔ no atimɔdene sika nketenkete ne atadeɛ ɛsɛ sɛ wototɔ ma no no a wonyɛ no deɛ nyankopɔn de berɛ no no ɛsoso sene deɛ wowode panehye ne no nti yɛ wodeɛ te sɛ wɔ ba na ɔwura kwaa no teeyɛ no
1: ɛyɛ no yɛ pi
0: ɔno sɛ yɛ no ya
1: na ɔde ne ma ho yɛhiafoɔ
0: sɛ ɛna ɔkɔfaa saa koa no sɛ ɔno so nkɔda fi kɔpem tɛm ɔno so bɛtua 10 million
1: saa na sɛ mumu biala mfiri nakoma mu
0: saa na mumu biala
1: amfiri nakoma
0: amfiri nakoma
1: amfa ne nua mfom so amfiri no
0: amfa ne nua mfom so ankyɛ no
1: a mesɛ ɔgya nso bɛyɛ no
0: onyankopɔn so saa na ɔbɛyɛ wamfiri wakoma m amfa wakoma deɛ ankyɛ no wamfiri wakoma m amfa wahyew deɛ ankyɛ no wo sɔfo deɛ ankyɛ no wo sɔfo maame deɛ ankyɛ no ɛmaako leader youth leader ɛdeɛ bɛdeɛ bɛda wamfiri wakoma m amfa ankyɛ wɔn wo nua deɛ wo yere wo

0: nemum wo ye mate a
1: wo she driver se
0: obey the instruction
1: sir
0: instruction kan ura
1: amen
0: bro ho ase ha fo ka na mate ni driver dwagu anya sam ketu akura uti bifia bro ho ase
1: fama wo fie ura
0: enwo fufu wo cement so ho ana obewo
1: mhm nya wo na si dan so bo pese wo se no
0: abrosan so tia ne panyan panyan panyan ifi wura tirem ho ana no ho ana no si fie wura ya wa wi o ne ye bo so man kan kyena me sama mo ngo fufu wo si fie wura wo kyerɛ wo dodo ye mre ai ya wo kwa no wo si fie ejan wo hwete sa daka obekuru ma no obepɛ cassette ni bi ato no wa bie bulu Tenu kroku kim. Omu fie wura.
1: Fie so nsi bi so.
0: Ishaje wura.
1: Amen.
0: Ti okroku no wa wodi adwene ne nkota wo fufu adi awie. Ishaje wura.
1: Amen.
0: Ifie wura kra wa nti bi ma no.
1: Da bi.
0: Owia no wa be gira balanda so na ifie wura wa toilet key no wa him.
1: Ifie wura betu.
0: Ti na ti ni ye pa.
1: Sanity.
0: Ma wa dwene nya adwuma. Nipa mo hyehye hyenkofo ase mo mrɛ mo ho ase. O ma de o hye na se no kasa dodo. O tete no dodo. O papa de wakɔ wale wo ba foforo. Fa ne so maame na blɔ ho ase.
1: Fa ma no simple.
0: Because o maame o wo wa nkɔ be blɔ.
1: Ka blɔ ho ase ma no.
0: Adena o papa be wale wo ba foforo no de wakɔ awade ase na kora ketewa. Umla ho ase
1: so se nyene maame no
0: be yesa gu papa wade haleluya
1: amen
0: o papa so pene yire enti wa hwe the best way ni say ada so obadwene ho ana so obadwene na yase ho ishanke urade
1: amen papa
0: enti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so
1: ya ne uko yate
0: na yase ho
1: ani uko yate
0: na wa wo tikwa mu akotena wo nana nche
1: an uko yate
0: uba kwa na wo nana nsu ni bi ni nsantume nsu nsu
1: sanity
0: afi no wa je nsamu bro ho ase ma o papa yira wo ne ne tim
1: sanity
0: bro ho ase oh wo fa akofa wa betena ne nche wo nkan ha befo wa betena nche sa man kese ba bia wo fa abefa wa betena Oba wo fa ne ne yere ne ne mate kama. Oba ye within a short time we take you confession of you.
1: No, I say if you ho nyina.
0: Oke kan wo fa ne ne yere tribom sa.
1: Ah.
0: Oni aho blasie ketiketike.
1: Dabi.
0: Confirm. Hallelujah.
1: Amen.
2: Okay.
0: Ya sem ni ye pa.
1: Osene kwando do wo konu asie no. Mu wo nyina no.
0: Obra bi adwuma. Na do bla panyini ato ano. Ususu se Obla ye munyina munu enti. Unu apanyina oda adwuma na no ntumi. Mpesa obebrɛ ho ahyia ma ne ketiketiketi. Ɔsɛ mo fra na wo mushe koni ase no.
1: Ɔsɛ. Mu wo nwanu sɛ ani die nyina sɛ won.
0: Aha.
1: Ɔsɛ na Onyankopɔn din ne nkyɛkyerɛ ho no ho awura.
0: Nhyɛkɛ awura de.
1: Amen.
0: Ɔsɛ nkoa wo mushe koni ase no.
1: Mu wo wuranom sɛ ani die nyina sɛ wo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mu wo wuranom ɛ sɛ mu die ani die kɛse ayɛ de ɛn.
1: Ɛma wo.
0: Ti asɛm ni ye pa.
1: Ɔse. Na ma wona wo wo wuranom agyidifoɔ no.
0: Ɛh.
1: Ɛmu wo na nimtia.
0: Nhyɛkɛ wurade.
1: Amen.
0: Wo kɔgye wɔn a wɔn wɔ wuranom
1: agyidifoɔ.
0: Ɛsɛ agyidifoɔ no.
1: Ɛmu wo na nimtia sɛ wɔyɛ anuanom.
0: Ti ani ye pa.
1: Ai.
0: Enya wadwere sɛ bla na wo hyɛ na se no. Bla na wo hyɛ na se no. Enya wadwere sɛ bla na wo hyɛ na se no. Ishaje urade.
1: Amen.
0: Enya wadwere sɛ sɛ bla na wo hyɛ na se no. Oyɛ wo nua nti o mbla wo ho ase mo.
1: Sa. Ɔse ma wo mu wo ngura na gyidifoɔ. Emu wɔn nti ase wɔ yɛ onuanom.
0: Tenye
1: fa. Na mo wan sum wo yie.
0: Eti wo nua kura na wo ne ne ye adwuma.
1: Ɔse sum ne yie.
0: Maami baako papa baako.
1: Ɔse sum ne yie.
0: Ba bɔ ne sɛ bro ho ase na sum wo ne yie.
1: Sa efrisɛ.
0: Efrisɛ.
1: Wɔn a wonya yie no biribi.
0: Hallelujah.
1: Mo yɛ agyidifoɔ ne adɔfo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nua nkasa kura ne ne fiti maami baako papa baako.
1: Wɔse sum ne yie.
0: Ba bɔ ne sɛ sɛ wo hyɛ na se na sɛ wo sum no a.
1: Sum ne yie.
0: Ɔte asɛm no.
1: Sa.

kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sikeduro na akeno mom na abedi ma bia ka o jesu ana waji ni bum e ba na ba bum u di edi ni bum u wa wa u bum ewurade showa wa ankasa ho de soso mini a bible ne se wodi panya wiase agapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wosi so a wotone ni pedia di ma wiase epa hunya de ni agapade bebre ene ya go chef form sese ya gani chef form sese ya takwa dia bote so high flat o da golfum wonim se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chere na no wonim se wo ha no ene wo chef wose se ma mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half cas nyina na so na oni kunu mema kese ya bankman just do weekend mpaifo atitire abrofo yi wonse se ma market o na so ene wo chef na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na dia munu because a Christian chapter 2 24 to 26 osi wa maodi boye ni ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua kokonfa na chi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo wa hwoda sania wieye na wo ya wo word bi wo konfa na chi minua so baby ma wura wo wanse bi duro wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness nester ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwegu bola bi ya ni adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wedi na me shabo me yapampam butum se kombi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne so afa ne to achiafo hata noa my bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ne ye shiegu bole mu a na mu se wiase nye de e when me ko ho capsule so mako mako 2.8 ne se ye yafo de ye num nura kese eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra kakrak eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi dia ma esika for pressure number ko 72 hours ene wasa anum biem the same time enya for de de sa no pamienu awiamienu anumra mienu na so enhyira ka urade se wo sika ni wu wo yenye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ene anope bo se kese fama utufu onyakopon odofo saka ya minum ya no na urade busa esasem ya akedia na yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hi die ne ne train first energy for die die na yepe first ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wo tena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba

0: na ne nan kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin na wo share 22 24 years pa kwa abe ma bi pa na wo hwe ni tini ni nika ne ne belet ne ho nyina bo se wo bewu wo bewu wo bewu wo bewu wanam nyina se komde no wayata hata hata hata na na ya se frat na boxer short e fibia abrantie ayegu abontena na wo hwe ne yabia ya panyiri etu ne fu a wo so dog
1: no no lie
0: na dog no wo ti ase
1: kramai no
0: papa pai mu na otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a dog eti nkwala ni bebre di nomi na nam wiase eti okuta pen ne ye de ye twro blackboard no so a ne ye de mass mane se onwaki a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti benkum no titi ni mfa na twi nyina sei wati wo nyina na dwene ye ne game game game game game game game game jadi ingrisi mane se wɔn waki a na osi ho osi ho te sɛ ɛyi yɛbɛ ne sɛe apɔnkye a yɛtwitwa akokɔ na masi n'anim ɛso kɔ game no so kɔ hwɛ ne nsa mmienu na ɛkuta deɛ no na pɛpɛ prɛ prɛ na wɔyi kristo na wɔnnua do na ɔde afa ha na wɔyi wei a masi afa ha na ɔde wei afa ha woatwi so deɛ he tienye sɛ ne sɛ wo mmoa de a aberanteɛ ababa a wɔhwɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nadeɛ paa na ɛsɛsɛse no a wokorɔ no

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo wo bla wo papa abre.
1: Me kwa wa fa so anya sika we da ma me sa me fa ma wo. Na fa ko sua de no kodwo wani onya sa. Obeka kire ne ban so wo bla me bre.
0: Wa hye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti akura ne peja peja, o peja nyina no onim se.
1: Amen.
0: E sha ke urade.
1: Amen.
0: Ani ti na me hey, me to meet pa akura kofie. Na me kora se nkola na da. Ishira ke urade.
1: Amen.
0: Me de beto o made ache. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ani en sei. Hallelujah.
1: Amen.
0: And the answer Kokrama mfelis obe ya wa Osu mfelis obe ya sa obe taso Papa anyeshu ya
1: Bani anyeshu
0: Uhu se black man Ebubu sa abe na Na che sa jumboni ya beditri
1: Pani
0: Ebe kogo di enko kona
1: Kona
0: Eti mimi di bofuro tukure duru fiye na mkona se nkwala da Medi betu vo Adi eche kure se ya idu betu bole Isanke urani
1: Amen
0: Eti mimi mani mmesini wa mumami Mimi ma, wama mitu kwa busumi yenu krubia mfreni mbusano. Hallelujah.
1: Amen.
0: Bami simi fri, mkraise mbebe kumasiha. Menya kono saa, daa wedruhi, daa wedruhi, daa wedruhi, daa wedruhi ya kopimse, mbebe duru kumasiha. Mafuka akura miko fieni ya busa mbebe ya medu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena alo na mkache, na minu mwafi di nko bana mseye, upa minu mi ni yempunani. Na ubia anko se ni yonko nchile nkwala ni yenshe ye mi yinu diye diye nkwala ado befa Hallelujah
1: Amen
0: Mbeko plani bitu ndesu oh na nkwala ne jika ah sana okangu sana umayo oma amishu wak oh oma amiko plani oh wamfa kwa kwa fremda he tiasembi ya maaka uwa oka ye kula mikula manye ni mpoda tuwaju ni maa Hallelujah
1: Amen
0: pa pa pa Ablati ya, uye list mistake. Kwa ushe ye dati, udu usabe sifo. Kwa shia oba abone.
1: Tise Rebecca.
0: Oba abone biti se Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wako shia ba pepe biti se Sela.
1: Hey.
0: Sela numa. Ya sister, u wako fa Sela ato usu. Kwa kwa ya dukulu damsu. Ya kai honu uti. Osi Sela, Abraham kufre ne kache niso nko nwedu ya nenano ye fast.
1: Tem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mwaba anu sunti shenshira kesea. E uradete bae fiyo. Eno nene aziki be filimu. Jacob, I want to atu aswabe pim David so. Ah, yesu filimu ye di adi.
1: Bae.
0: Aziki. Nungira. Oba pape bi. Eno mebi ya weye yenti. Kushia wabaya biti se Genesis chapter 39 verse 7 Uka ewa Genesis 39 7 Ukushia wabaya biti sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39
1: 7 Na eba ase eche inu Joseph uya jini
0: chungo
1: nisi niso
0: Osi wenye biya sumu ye Uni ya ba nukrupa uone u Saanyi mnaemi dese Isha geura di
1: Amen
0: Ti asem ni ye
1: na Joseph fu a yire tu nani si ne so na o ka se
0: o ta me se ne
1: ne
0: de ya san ke hwehwe ni e di tu atwo o de ma DJ mpre hwehwe si e bi hu a o kwasi a wa babo ne bi 39 verse 7 Genesis what is right
1: na e ba se e kire no
0: aha
1: Joseph yire tu nani si ne so
0: ehe
1: na o ka se
0: o ka se
1: wo ne me meda
0: oh ne kunu ne wo o ba gbo ne kunu ne ho
1: ni ho
0: wo hu bae ma foforo
1: aso ne me da
0: aso Joseph ne me meda fiso bi a ne fie ho
1: bi ni ho
0: bae ma bi a wale yire ti ha ti aburukire bae ma ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister yi je sika mani enti sister won fa ne voting adi card ni agro
1: ebi
0: onam kra na ebo ne ntoma no na sister ne ji sika na no de abano abae aduane ama bae ma foforo
1: oi
0: hallelujah
1: amen
0: isa geurade
1: amen
0: bae ma be da wie didi wie a no de ta ne oba ne kru ta wura twa abo na furum
1: white no
0: na waka che sister se ko wufie wura no na je efie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: Bema kwa siya
1: Ma oda
0: Jimmy Isra geura di
1: Amen
0: Kotosa sister ya Adjini pane Pro control sister ya Kabum kobi da